0: Baybalo, ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
2: Buntag nga arangkada.
1: Pag-andam kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
1: Aniha si ka-vibes tonton.
0: Arangkada sa buntag.
3: Bayon na salamat kay padayon sa atong arangkada sa buntag. By the way, sa mga gusto nga musalmot, pinagi sa pagpadayag silang opinyon, ang atong official text line 0995-472-0802. Usbo na ko ang atong official text line alang sa buot nga musalmod sa atong programa 0995-472-0802 o niya ang atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu. Usbo ko 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, grabiha lagi. Di ay katong lakip sa mga aktibidades nga matud pa maoy gigastuhan sa Office of the Vice President. Nga din dito nagasto ang confidential og intelligence fund sa maong buhatan. Na? Di atong Disyembre 17, 2022 mga ka-vibes. Matud pa, dunay gipahigayon nga Christmas activity.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat. Ugli ngao nga favorite ka vibes.
5: Ka vibes.
3: Buntag na vibes. Matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas. Matag alas 9 sa buntag. Ka vibes. Sad-sad sa udto. Matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
6: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
7: Aron siguradong good ang morning.
6: Morning.
7: Morning.
6: Buntag na vibes.
7: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
6: 93.1.
7: Ka vibes mauna ni.
8: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag.
9: Arangkada sa buntag.
8: Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
9: Mauna ni.
10: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dere

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilak sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabayo, sa
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: Mayong hapon, kabahibs, Agosto 12, adlaw nga Miyerkules. Anian ang mga nagunang balita karong mga taknaa. DPWH sa sekretary gisusi ang mga bahin sa Cebu o Mandawi nga delikado sa baha. Ang kumpletong detalye hatod sa itong City Human Intern, Michelle Baino. Michelle?
1: Gisusi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang mga lugar nga kanunay bahaan sa Cebu ug Mandawi City ni adtong Martes Agosto 11. Hapit duha ka semana human sa kusog nga pag-ulan nga nagpahinabo ug pagbaha sa pipila ka bahin sa Metro Cebu. Lakip sa iyang geocular inspection ang boundary sa barangay Kinasang-an ug Basak Pardo sa Cebu City ug ES Fortuna Street sa Mandawi City. Atol sa pagbisita, gihisgutan nila sa mga lokal nga opisyal ang mga prioridad nga proyekto alang sa flood mitigation, laki pang drainage improvements ug pagtukod og flood gate ug pumping station sa Mandawi. Ang maong proyekto gikatakdang punduhan sa DPWH gikan sa 2026 hangtod 2027. Michelle Baino, City Humane Intern, nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Michelle Baino. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron magatud sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabayes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu.

0: FM Radio Favorite Radio
1: 93.1. Maana ni
2: tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maunani Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
2: Simpatiko.
1: O romantiko.
2: Romantiko.
1: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
2: Maayong hapon mga ka-vibes, sa Miyerkules na Agosto 12, 2026. Ani-ana ang mga nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayan ug Lukop Nasod. Ako si Neda Avignante Esguera ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Nagtinubagay ang Depensa ug Prosecution Panel atol sa ika-15 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungod sa paggamit sa Audit Observation Memorandum sa cross-examination. Nagsugod ang panagalalis human gisugyot ni Attorney Lorna Kapunan sa Prosecution Panel nga gamiton sa depensa ang samang dokumento nga ilang gipresentar, matud ni Attorney Christine Ferrer sa defense team. Dunay ilang kaugalingong visual aids nga gamiton sa cross-examination apan wala kini uyuni sa prosecution. Mibuelta si Ferrer ug miingon nga dili mahimong diktahan sa prosecution kung unsaon niya pagpadayon ang iyang cross-examination. Gikumpirmar ni Prime Waste Solutions General Manager Nino Abellana nga nagsugod na sila sa pagdawat og basura gikan sa mga private haulers matag adlaw nga muabot og napuhang tud 15 ka tonelada. Kini gipahibaw atol sa executive session sa Cebu City Council niadtong Agosto 11, 2026 subay sa partial lifting sa cease and desist order nga gipagawa sa Environmental Management Bureau kon EMB7 ang interim cell nga adunay kapasidad nga 20,000 metric tons maupalang ang gitugutan nga mag-operate. Tungod niini, dili pa makalabay og basura gikan kun dili pa makalabay ang basura gikan sa mga LGU sama sa Cebu City hangtod nga hingpit nga malibkas ang cease and desist order og mahuman ang main cell nga adunay kapasidad nga 200,000 metric tons. Ang target nga pag-abli sa main cell unta ni adtong Hulyo 31, 2026. Nalangay tungod sa kusog nga pag-uwan apan gitinguhang mahuman sulod sa musunod nga duha ka semana. Gipasabot ni Abellana nga nakatuman na sila sa rekisitos sa EMB7 sama sa pagmugna og multipartite group apan sa baguhay lang adunay inspeksyon nga gihimo og adunay duga nga rekisitos nga gipangayo sa ahensya. Panghinaot sa general manager nga kinina ang katapusang rekisitos aron mobalik na sa normal ang operasyon sa pasilidad. Alas 5:19 na balitang lokal, truck giingong nawadan og preno midaro sa gate sa simbahan og nakabangga og motor sa Toledo. At atong dawaton ang detalye gikan sa tuang CTU main intern Ninia Turing.
3: Naangol ang tulo ka tawo human giingong nawad-an og preno ang usa ka Isuzu forward dropside truck sa National Highway Sityo Tambis, Barangay Puog, Toledo City, Cebu. Alas 9:50 ganihang buntag, Agosto 12. Gimaniho ang truck ni Benvenido Kadusali Amarante sa Isintay City Anyos, residente sa Baiz City, Negros Oriental, ug adunay duha ka pasahero nga sila Sandy Mahinay, 30 anyos, ug Alex Makalinaw, 20 anyos nga parehong taga Naga City, Cebu. Matud sa kapulisan, gikan ang truck sa Naga City padulong sa Asturias ug kargado og feeds alang sa delivery. Pagabot sa Sityo Tambis, kalit kunong nawad-an og braking capability ang truck ug napakyas ang driver sa pagkontrol niini. Una nang nadasmagan ang concrete gate sa Puog Catholic Church nga nadaot tungod sa kusog nga impact. Humaniini, nabanggaan usab ang Honda Beat motorcycle nga gimaneho ni Glydon, 29 anyos, residente sa Barangay Magdugo, Toledo City. Nakalukso ang motorcycle rider aron makalikay sa truck ug nakaangkon og minor injuries. Naipit ilalom sa truck ang motorcycle samtang nadaot usab ang Chevron signage sa DPWH Cebu 3rd District Engineering Office. Gidala sa Toledo City General Hospital ang truck driver ug duha niyang pasahero alang sa medical treatment. Samtang ubos sa hospital arrest si Amarante, samtang ipaabot ang pagpasaka sa tukmang kaso tungod sa physical injuries ug damage to property. Matud sa kapulisan, wala usab makapakita si Glidon sa iyang certificate of registration, official receipt ug driver's license, ug wala usab siya magsulob og helmet atol sa insidente. Ninia Turing, City Humane Intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Dagang salamat, Ninia Turing. Duha ka man nagsuon si COP sa by-bust operation sa Toledo City. Atong dawaton ng detalye gikan sa tuang City Humane Intern Jessery ug si Mar.
4: Nasikop ang duha ka managsuon nga giingon na maligya og illegal nga droga sa by-bus operation sa Barangay Sangi, Toledo City alas 4 kaganinang kadlawon. Gila ang mga nadakpan nga sila alias Laihok, 39 anyos, ug iyang manghud nga si alias Isyot, 26 anyos, nga parehas residente sa maong barangay. Gipahigayon ang intel-driven operation sa Station Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station nga misangpot sa pagkadakop sa managsuon. Na-recover gikan nila ang upat ka sachet sa gitong shabu nga may kinatibuk ang gibug aton nga 0.77 gramos o gimanaabanang nagkantidad og 5,000 kapin base sa standard drug price. Ana-ana sa kustodiya sa Toledo City Police Station ang duha samtang giandam ang tukmang mga kaso bato kanila. Jessery ug Simar, City Humane Intern nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Dagang salamat, Jessery ug Simar. Alas 5:23 ni ailaing panghitabo sa Toledo, dump truck midaro sa tindahan, mga sakyanan ug balay sa Toledo human matulog ang driver. Atong dawaton ng report sa atuang CITU com intern Pearl Angeli Quintanilla.
5: Daghang kaptangan ang nadaot human misulod sa Picas Lane ng usa ka dump truck ug midaro sa usa ka sari-sari store, mga sakyanan ug balay pasado alas 3 sa kadlawon sa Sitio Dasuna, Barangay Das, Toledo City. Gingong nakatulog samtang nagmaneho ang driver nga si Peter Kampampangan ug Shoma, hinungdan nga miswerve ang truck. Naigo niini ang sari-sari store, usa ka motorsiklo, multicab ug usa ka balay diin na park, nagparking ang upat ka motorsiklo og Toyota Fortuner. Nasamdan ang driver og gidala sa Toledo City General Hospital alang sa medical examination. Gikustodiya na siya sa kapulisan samtang giandam ang tukmang kaso. Padayon ang imbestigasyon aron matino ang eksaktong kantidad sa kadaot og responsibilidad sa insidente. Pearl Angeli Quintanilla, CITU com intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Dagang salamat, Pearl Angeli Quintanilla. Nailhan na sa kapulisan sa Danau City ang usa ka 14 anyos nga menor de edad nga giingong nagpost og mga hulga batok sa mga eskwelahan pinaagi sa social media. Gitugyan kini sa City Social Welfare and Development Office Danau aron mahatagan og tukmang intervention og rehabilitasyon. Nadawat sa kapulisan ang reklamo human nakadawat og threatening messages ang usa ka eskwelahan niadtong Agosto 5 sa maong mga mensahe gihulga ang mga estudyante o gipasidan-an nga posibleng pag-atake sulod sa campus. Human sa formal nga na-report ang insidente niadtong Agosto 9, gilusa dayon sa Danau City Police ang imbestigasyon.

0: og paryente. Atol sa inquiry, giangkon sa menor de edad nga siya ang naghimo sa mga hulga o giingong gibuhat lang kini isip trip. Nangangkon usab siya nga adunay personal nga problema sa eskwelahan, pamilya o bullying. Human sa proseso, giturn over kini sa CSWDO Danao alang sa assessment o intervention. Gidayeg ni Cebu City Police Provincial Office Director Police Colonel Abubakar ang paspas nga aksyon sa Danao City Police ug ang koordinasyon sa mga barangay officials. Alas 5:26, lima kabalay na sunog sa Aluginsan, 67,500 ang gibanabanang danyos. Ani ang detalye gikan sa tung CTU main intern Michelle Baino.
1: Nasunog ang lima kabalay sa Purok 7, Barangay Poblasyon, Aluginsan, Cebu, pasado alas 4:34 sa hapon ni adtong Agosto 11, 2026. Sumala sa BFP, upat kabalay ang totally burned samtang usa ang partially damaged. Lima kapamilya o mukabat sa 15 ka-individual ang naapektuhan. Gibanabanang 67,500 ang kantidad sa mga kabtangan nga nadaot. Gideklarar ang first alarm alas 4:41, fire under control alas 4:45 o fire out alas 5 sa hapon. Matod sa usa sa mga biktima, nakasanati sila o brown out sa lugar o pagkabalik sa kuryente, nakasimot sila o baho sa sunog. Wala magdugay, mikaylap ang kalayo ngadto sa mga kasikbit nga balay. Dali nga mitubag ang mga bombero o responders aron mapugngan ang pagkaylap sa kalayo. Padayon ang investigasyon sa BFP aron mahibal-an ang tukmang hinungdan sa sunog. Michelle Baino sa TU main intern nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat, Michelle Baino. Gihatagan og ayuda ang 2,848 driver sa Liloan ug Compostela sa rice ug fuel assistance nga gipanguluhan ni Governor Pamela Baricuatro Agosto 11, 2026. Ang first batch sa distribution naglakip sa 1,500 driver sa Liloan ug 1,348 sa Compostela. Kada usa nakadawat og 3,000 pesos fuel assistance ug napo ka kilo nga bugas. Gitakda nga mubalik ang capital sa Agosto 18 alang sa sunod nga hugna sa distribution. Matod ni Governor Baricuatro, padayon ang provincial government sa paghatod og serbisyo alang sa mga Cebuanos. Gisaaran usab ang sa gobernador ang Barangay San Vicente sa Liloan diin gipahigayon ang distribution og industrial ceiling fan og pagpaayo sa roof insulation. Alas 5:28 na, ug mao ka na ang naglangkob sa itong arangkada balita sa hapon ning adlang Miyerkules, Agosto 12, 2026. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita ni Ninia Corpus ug Jack Batalyones, musunod na ingon manusabang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki sound trip na sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Mubalik mi ugma alang sa laing na usab nga mga panghitabo dinhi sa Kabisayan ug lukop nasod. Sangan sa tuang mga ka-vibes, sa tuang CTU main intern, CITU.com intern, Bohol Island State University intern, ug atoang technicians Virgilio Villanueva ug Antonio Igcas, ingon man usab nga tuang mga producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Ako si Neda Avignante Esguerra, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat o lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

Ayaw hulata ang saktong panahon. Himo nga ang imong pagpaningkamot matag adlaw, maoy maghimo sa saktong panahon. Atong oras mga ka-vibes, alas 4:18 na sa kabuntagon. Og kamo na minaw sa inyong paborito nga sesyon sa radio sa dial sa inyong mga radio. 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka vibes mauna ni. Mayong morning may buntag mga ka vibes ani ana usab kita. Oo, sayo na pud ta sa kabuntagon mga ka vibes magsaba-saba mag kuan mag sito ka na. Oh, basta magsaba-saba mamukaw. It's a very, very, very, very beautiful Thursday morning. Oh, okay na git kayo ang timpo, no? Oh, walay uwan, wala magdagom, okay ra jud kaayo. Oh, mas kinioso ang pingot-pingot, ang sip-on, ang hilanat, ang ubo ginagmay, pero importante, okay ra gyud tang tanan, ha? Good morning, good morning, good morning. Ani ana sab kita sa tong programa matag sayo sa kabuntagon alas 4 ngadto alas 6 ang programa ko din ikaw lingawon. Ikaw po kawon kay taspukan man ka. O ikaw pa sayawon sayo sa kabuntagon kay aron. Panington onya, syempre. Kung panington ta matag sayo sa kabuntagon no, healthy ta. Kay ngano man, oh, maiba na nga to ang mga usab na mga kolesterol sa atong lawas. Tungod kay oo, magsayo-sayo matag sayo sa kabuntagon. Kani nga programa para sa mga gustong mag-healthy. Oo! Kani nga programa ha! Oo, gituyo ni siya kay Aaron. Sayo palang gani sa kabuntagon. Good vibes na nga to ang mood. Oo, dilita magunaw-unaw mga problema sa to ang kaugalingon o sa to ang palibot. Kaya ang problema, naaragin na siya kanunay. O, diba?

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: ni.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Maing buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 13 sa buwan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa Line Usab nga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabaib si Tonton Alcos Santugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan, maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
2: Mga kabaib, sa gusto nga mosalmot ining atong programa pinaagi sa pagpadayag sa ilang opinyon ingon man ilang mga punto, welcome gayod kaayo kamong tanan. Onya ang atong official text line sa wa pa masuhito 09954720802, usbon ako 09954720802. Onya ang atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu, usbon ko 93.1 FMR Cebu. Mga kabay,
1: arangkada sa Buntag.
2: Bueno, dito maglangay mga kabaybs kay puwerte. Nahimong mainiton ang 15th day sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kabaybs.
1: Arangkada sa Buntag.
2: Kay bao mo, kananaabang duna gidi ay mga abogado sa nga maninguha gyung mulusot bisan pa og hagipot, mga kabay. Let me amplify on that kay ngano ha, kananaabang medyo nagka-initay sila niining tungod lagi sa gitawag og misleading question kung ipahigayo na ang cross-examination sa usa ka testigo, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
2: At the center of this controversy, ang nailan na dinhi nato sa Sugbo, si Attorney Amando Berge Ligutan, usa sa mga abogado sa prosecution panel, mga kabibes. Samsan ni si kininiabang Attorney Ligutan og sa ato paning atubang hubaron ang iyang punto. Sugsugan kayo ni si Attorney Ligutan, pero ato siyang pagpakan bikay nindot kay iyang performance sa social media.

Ha? Kamon, ako, nasayod bagyo ko basta gamito lang ginato ang atong giingon nila nga alimpatakan. Ha? Anilisahon lang ginato. Maklaro man nato nga giyon sa taka, gibinuangan ta ba? O kining naitabo sa confidential o intelligence funds, sama sa nga ang adlaw musubang diri sa Sidlakan, mga kabibes, ug mo salop nga to sa kasadpan pastilan mauna, ha? As sure as the sun rises in the east and it sets on the west, ingon ni ana nga tong paghimo og kanabang opinion og komentaryo din ni kabibes sa mag-alas 7 naman ato sang hatagan og agianan atong arangkada balita sa buntag guban ni JB Melneg. Apan mobalik ko inig ka alas 7:30 alang sa pagpalayon sa atong arangkada sa buntag. Sa ngayon gihapon sa among station manager nga si Langga Nida Benyante Esguerra og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ninyo kabibes si Tonton Alco sa tugup nga mag-ingon. Hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiyag, magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, mabalik ko inika alas 7:30. Kabibes, mauna ni! Arangkada!

0: Vibes Overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good Vibes Overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
4: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, bukton na og samot. Diri sa programang Kumbot Paslungot. Bisag unsa, yeskutan, lalisan. Bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na
5: the
1: vibes.
5: DJ drop the bass.
1: Party na the vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes mauna ni.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
7: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:09 na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Webes, Agosto 13, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa Tibuok Central Visayas, Tibuok Pilipinas ug Tibuok Kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

DepEd nagdili sa paggamit sa ATM isip collateral sa loan. Gipahinumduman sa Department of Education kun DepEd ang tanang empleyado nga dili gamiton o itugyan ang ilang ATM payroll isip collateral sa pag-utang. Base sa DepEd Memorandum Number 049-2026 nga gipagawas niya atong Miyerkules, Agosto 12, gipahimangnuan ang mga personal batok sa mga high risk o dili autorisadong lending schemes. Gidasig usab sa DepEd ang mga empleyado nga mugamit lamang sa mga loan facility nga accredited, authorized o regulated aron malikayan ang posibleng pagpangilad o pinansyal nga risgo. Gipasiugda usab sa ensya nga ang payroll ATM card dili angay gamiton isip garantiya o collateral sa loan transactions tungod kay kini makapahamtang og dakong risgo sa seguridad o pinansyal nga kahimtang sa mga empleyado.

Samtang balitang lokal, mga ka-vibes, babae nga nilabang sa pedestrian lane, naangol human na hit and run. Naangol ang usa ka 28-anyos nga babae human giingong na hit and run sa usa ka motorsiklo samtang nilabang kini sa pedestrian lane sa N. Bacalso Avenue, Barangay Basak, Pardo, Cebu City, pasado alas 11 sa buntag ni atong Agosto 12. Ang biktima gikan pa sa gym ug padung naunta muuli sa dihang nabangga kini sa giingong usa ka sniper nga motor nga misibat ug gibiyaan siya nga naghigda lamang sa karsada. Nakaangkon siya og kadaot sa ulo og dali nga gidala sa Cebu Medical Center kon CCMC aron matabangan sa medical nga atensyon. Sa initial nga impormasyon, usa pa ka motorista ang nalambigit sa insidente human malamba sa Center Island samtang nilikay sa biktima og naalangan sa pagbrake. Gisubay pa karon sa mga otoridad ang mga CCTV camera sa dapit aron masuta ang tinuod nga panghitabo og mailhan ang responsable sa maong insidente.

Samtang sa laing bahin sa ato ang balita, mga ka-vibes, 38 anyos nga lalaki natusok ang paa sa koral sa Lapu-Lapu City. Girespondian sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office kung DRRMO o Lapu-Lapu City Fire District ang usa ka 38 anyos nga lalaki human natusok ang tuo nga paa niini sa koral pasado alas 11 sa buntag Agosto 12 tuig 2026 sa sitio Kabaloy sa usa ka barangay sa syudad. Ang biktima, usa ka barangay electrician nga nagtaod og suga sa poste human hangyoon sa mga residente tungod sa kangit-ngit sa dapit. Apan, samtang nagtrabaho siya, naligas og napadong sa koral nga natusok sa iyang paa. Matud pa ni Pahak Barangay Captain Bonifacio Umpad Jr., conscious ra ang biktima sa dihang girespondian og wala kini magkadugo bisan natusok ang paa. Aron siya makuha, giputol ang parte sa koral nga nakatusok og dali siyang gidala sa usa ka pribadong tambalanan. Gipasalig sa barangay nga inabagan sa syudad ang mga gastuunon sa tambalanan aron matabangan ang maong biktima.

Samtang duha ka lalaki nga gireklamo og nagpailang pulis sa Kulon na dakpan. Nasuta sa imbestigasyon sa Cebu City Police Office nga dili sakop sa kapulisan ang duha ka lalaki nga gireklamo sa usa ka LGBT nga gisawayan og planted shabu samtang naglakaw sa Colon Street ni adtong Martes sa buntag, Agosto 11, tuig 2026. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, Deputy City Director for Administration, nga human mabasa sa kapulisan ang viral post ni alias Ray sa Facebook. Gilayon nilang gipatawag ang mga hepe sa Carbon Police Station 5 o Waterfront Police Station 3 aron masuta ang tinuod na siren nga dili pulis ang duha ka lalaki nga gipost sa hulagway. Gipanghimakak usab nga ang unang aligasyon wala mo aksyon ang pulis nga unang mirespondi sa dapit. Ang duha ka suspitsado gidala sa Carbon Police Station alang sa formal nga imbestigasyon apan gibuhian tungod kay ang biktima wala mo padayon sa pagpasaka og kaso og nangayo og pasaylo. Apan, giimbestigahan gihapon kini ni Police Colonel Ricky Sumalde, hepe sa CCPO, aron masigurado nga walay pulis nga lalambigit sa maong insidente. Sa laing bahin, nasakmit usab ang duha ka suspitsado sa Oplan Bulabog sa Waterfront Police Station. Ang usa, alias Yadski, nakuhaan og shabu samtang nagbisiklita o gisundan ang biktima. Ang ikaduha nga si alias David gialarma nga armado og nakuhaan og arma sa Colon Street na atong Miyerkules sa kadlaw ni atong Agosto 12. Sumala ni Oriol, mudo sa duha ang pagsuroy sa Pier area og Colon aron makapangita og transaksyon sa ilegal nga drogas. Giangkon pa nila nga nasayop sila og nagtuo nga si alias Ray maong ilang gikatransak. Giawhag sa kapulisan ang publiko nga muduol dayon sa mga elevated police outpost sa syudad aron isumbong ang mga insidente nga adunay migamit sa ngalan sa kapulisan aron makapanulis o makahimo og mga krimen.

Samtang 16 ka kahon sa isda masakmit sa Cebu City gikan sa dynamite fishing. Nasakmit sa Joint Market Denial Operation nga gipahigayon sa Cebu City Bantay Dagat Commission kauban ang Department of Veterinary Medicines and Fisheries, Bureau of Fisheries 7, Maritime ug Philippine Coast Guard ang 16 ka kahon sa isda nga nasuta nga gikan sa dinamita nga pagpangisda. Ang operasyon nga gihimo natong Agosto 11 sa gabi nagresulta sa pagkakumpiska sa mga isda tungod kay nagpositibo kini sa dynamite fishing ug wala makasunod sa standard nga kalidad. Kabahin kini sa padayon nga kampanya sa Cebu City Government aron maprotektaan ang mga konsumidor batok sa dili luwas ug substandard nga mga produkto sa dagat. Gipasalig sa mga otoridad nga hugot ang ilang pagbantay sa mga merkado ug fish ports aron malikayan ang pagbaligya sa mga isda nga delikado kaunon. Samtang 4-story building sa Babag Elementary School gikordon ug wauna gipagamit human makasinati ug pag-uyog. Gikordon ug wauna gipagamit ang 4-story building sa Babag Elementary School sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City human makasinati ug pag-uyog ang mga tinun-an ug magtutudlo. Ilabi na sa ikaduhang andana pasado alas 7 sa buntag, Agosto 12, tuig 2026. Human madawat ni Mayor Cindy Chan ang taho. Gipahibaw dayon niya ang Department of Public Works and Highways kung DPWH 6 District o gimanduan ng Office of the Building Official, Lapu-Lapu City DRRMO, mga opisyal sa Barangay Babag o DepEd Lapu-Lapu City Division sa pagpahigayon o ocular inspection. Ang maong building natukod na itong 2016 o nagamit na sulod sa usa ka dekada. Base sa initial ng assessment, ang ikaduhang andana nakidaan og mga kadaot apan magamit pa ang ikatulo og ikapupat nga andana. Apan, isip precautionary measure ni desisyon si Dr. Marilyn Andales, Superintendent sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga dili una paklasihan ang tibuok building. Tungod ni ini, 12 ka klase ang naapektuhan. Walay suspensyon sa klase karong adlawa o gipangitaan lamang og paagi sa tunghaan aron makabarayon ang mga apektadong tinun-an. Ang building ipaubos pa sa inspeksyon sa DPWH Structural Engineer ug hulaton ang resulta sa maong pagsusi aron masuta kung gamiton pa ba kini.

Samtang Mayor Jonky Uwano malaumon nga maminusan ang pagbaha sa ES Fortuna tungod sa bagong waterway project. Malaumon si Mandawi City Mayor Jonky Uwano nga maminusan na ang pagbaha sa ES Fortuna Street human na human ang bagong waterway project gikan sa Rolling Hills paingon sa Oral Creek. Ang proyekto na human atong Hulyo 31 tuig 2026 ug opisyal nang naablihan ni atong Agosto 1. Matod pa ni Mayor Uwano, kini usa sa mga lakang aron masolusyonan ang dugay ng problema sa syudad nga mao ang pagbaha. Sigon pa niya, adunay unom kadapit nga giila nga bahaunon ang AS Fortuna, LH Prime, UN Avenue, AC Cortez Street, ML Quezon Avenue ug Enodeta sa barangay Subang Dako. Gianam-anam na sa lokal kagamhanan ang pagpatuman og mga proyekto sa maong lugar tungod kay nag-agad usab sila sa maong budget. Gitataw sa mayor nga dili siya kapasalig nga wa nagyud mubaha. Aban, gitinguha sa lokal kagamhanan nga paspas ang paghubas sa maong mga tubig. Gipasigda-ugda usab niya nga aron masolusyonan ang problema sa baha, kinahanglan ang kooperasyon og disiplina sa publiko.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
6: Ka vibes.
5: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
7: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
8: Arang siguradong good ang morning.
7: Morning. Morning. Buntag na vibes.
8: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
7: 93.1.
8: Ka-vibes, mauna ni!
9: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog nga isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-vibes, mauna ni!
6: Mauna ni!
10: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
7: Sayo na ta vibes!
11: DJ drop the bass!
7: Party na ta vibes!
8: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
7: Ka-vibes sad-sad sa uto! Uto!
8: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
12: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-vibes. Servisyong Ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
5: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Mao na ni.
2: 93.1 Mao na ni.
3: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.